त्रयस्त्रिगुं सत्रयस्त्रिगुं सत्रयस्त्रिगुं सत्च मे त्रयस्त्रिगुं सत्च त्रयस्त्रिगुं सत्रयस्त्रिगुं सत्च मे त्रयस्त्रिगुं सत्च मे त्रयस्त्रिगुं सत्च त्रयस्त्रिगुं सत्रयस्त्रिगुं सत्च मे त्रयस्त्रिगुं सत्च मे त्रयस्त्रिगुं सत्च त्रयस्त्रिगुं सत्रयस्त्रिगुं सत्च मे त्रयस्त्रिगुं सत्च मे त्रयस्त्रिगुं सत्च त्रयस्त्रिगुं सत्रयस्त्रिगुं सत्च मे त्रयस्त्रिगुं सत्च मे त्रयस्त्रिगुं सत्च त्रयस्त्रिगुं सत्रयस्त्रिगुं सत्च मे त्रयस